0: No importa de dónde seamos, en Estados Unidos es donde todos celebramos como local. Donde no importan los colores de la camiseta que llevemos o a qué equipo le vayamos, todos disfrutamos del juego bonito. Y en Ford también celebramos con todos los aficionados, con una gran línea de vehículos para cualquier necesidad, como la capitán del equipo, la Ford F-150, y sus delanteros, como la Ford Maverick, y para el trabajo pesado, las Ford Super Duty. Sin olvidar las SUVs, donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio. Por eso, los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Haz una prueba de manejo en tu concesionario Ford. Con base en datos VIO de S&P Global Mobility para julio de 2025, incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas y SUVs, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor Company.
1: No te pierdas los momentos más importantes de tu vida. Confía en O'Reilly Auto Parts para que tú y tus planes sigan adelante. Nuestros profesionales en autopartes pueden revisar la batería de tu vehículo e incluso recargarla. Si necesitas una nueva, en la mayoría de los casos, hasta podemos instalártela totalmente gratis. Este es solo uno de los muchos servicios que ofrecemos en O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly
2: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Llama a Rafi para representación legal personalizada aquí en Arizona. Llama a Rafi 623-388-4333.
4: Cuenta con nosotros y llama a Rafi.
5: Accidentado. Llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
6: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
7: ¿En serio?
6: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
8: ¿Sabía usted que la buena suerte se construye y la mala suerte se combate? Con nosotros los hermanos Kirlan le vamos a revelar el nombre de ese enemigo, el nombre de esa persona que le tiene envidia, coraje, odio, resentimiento. Le vamos a revelar el nombre de esa persona que juró y prometió verlo o verla a usted, mi querida hermana, fracasada, enferma, entregada al vicio, a las drogas, que no le rinda el dinero, que no le luzca. Llámeme, pruebe mi mente o envíeme un mensaje de texto y haga su pregunta. Pregunta. Vamos a mirar por qué tanta mala suerte en su vida, por qué esa brujería, por qué a usted la suerte lo ha abandonado. 480-939-0403. Área 480-939-0403. No me diga nada, solo deme su nombre y su fecha de nacimiento y yo voy a mirar a través de las cartas del tarot. 480-939-0403. 480-939-0403. Hasta pronto.
9: La última semana de junio los espero con todo aquí en la Suavecita 107.1. Yo soy la Güera y de 8 a 10 de la mañana te acompaño con noticias, las pláticas, el chismecito y además la oportunidad de que te ganes tu six pack y más premios con todo en la mañana a través de la Suavecita.
10: Oiga, si le gusta la buena música, no se vaya. Ahora vendrán estos artistas.